0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Хочеш бути щасливим, просто ім будь, ярким і красивим буде твій путь.
1: Зара і Чапаєв.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: «Самоцветы», «Танцы на воде». На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим?
2: Зара и Чапаев.